Reo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste magazin Grad za 12. jun. Nastavljamo dalje druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Ostanite uz Gradski talas.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

teško, zajedno smo svi. Koliko može, pridruži se i ti. Svako naše malo nekom mnogo je. Dok smo tako složni, znam da dobro je. U Kotoru gradu od uvijek se zna, najviše će primit ko najviše da. Tabačina Gurdić i dobrota sva, Parilo i Riva tu su kad treba. S ove strane Vrmca tu žobale te i Škaljari stižu.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu.
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čiji je put, što je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, 100 stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krcat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje uz Radio Kotor.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Je li moguće da je prvo?
0: Pa evo, tako je.
1: Ja se
0: nažalost.
1: Čudim, ja se čudim, a i sama nisam htjela, ali kažem sebi da, treba se javljati. Penzioneri, gdje su penzioneri?
0: Trebali bi svi da se javljaju, bilo koja
1: trebali
0: da imaju probleme.
1: Trebali bi svi vizavi ovog nepunog eura koji su nam prljavo dali. I za onog što je prošli mjesec, pa to je užas jedan. Mi smo bili dostojanstveni radnici velike Jugoslavije. Uplaćivali sve što nam je trebalo da uplatimo. I svi smo debelo pokradeni. Zato penzioneri neka podrže URU koji traže 40 eura da se pojačaju penzije. I da podrže one koji treba da daju prosvetnim radnicima. Jer onaj koji je pred penzijom prosvetni radnik danas ima 1000 eura. Oprostite, u svo poštovanje higijeničarki i higijeničara, oni imaju više od 1000 eura. Onda neka se ne čude da ima profesora koji pošteno rade, džepovi su im zatvoreni, takulini im se ne otvaraju, ali ocjene daju po savjesti. Penzioneri dragi, ustanite, podržite one koji se bore za nas i za prosvetu. Evo, čovjek koji je na čelu penzionog fonda je za zakon, a ne za nas, penzionere. Pozdravljam, pomalo sam uznemirena, ali treba da se javljamo.
0: Svakako vama puno hvala za ovo uključenje i hvala vam što se redovno javljate u naš kontakt program. Ja vas pozivam da se ne ustručavate, nego da iskoristite ovaj termin od 11 do 11.20 svakog radnog dana i da se javljate uvijek kad imate neki osvrt, pitanje, sugestiju. Sve je dobrodošlo.
1: Hvala i vama što me podržavate i što hoćete da čujete. Prijatno.
0: Doviđenja. Veliki pozdrav za našu uvaženu slušateljku koja se redovno uključuje u kontakt program Grad i Vi i stvarno je veoma bitno da ovaj termin iskoristite za pitanja, predloge i sugestije. Tu smo da podržimo sve dobronamjerne sugestije i da radimo svi bolje i da na neki način pošaljemo poruku da se naš glas računa.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Poštovani slušalci, završen je jutarnji program, slijedi popodnevni. Iz redakcije vas pozdravlja dežurna ekipa, urednica programa Tamara Vuković i novinarke Mihajla Moškov i Biljana Marković, a iz tonske režije kolega Božidar Nikolić. U nastavku programa, tokom kojeg će sa vama biti novinarka Nataša Janović, vašoj pažnji od 16.30 preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Kotorska hronika, a od 17.15 emisiju Medikament. U današnjem izdanju Medikamenta govorit ćemo o tematskim ambulantama pod nazivom Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koje organizuje javna zdravstvena ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Emisiju su pripremile Tamara Vuković i Mihajla Moškov. Još jednom srdačan pozdrav, budite i u nastavku dana u dobrom raspoloženju uz talase lokalnog javnog emitera Radio Kotor.

0: pogodovali za troškove radne snage i opreme. Dakle, trajanje projekta je 30 mjeseci od 1.1.24. do 30.6.26. godine, što upravo i završavamo. Znači, pilot aktivnosti koje su predviđene projektom su indukciona petlja za osobe sa oštećenjem sluha, bezmetalna kolica koja su specifična jer pružaju mobilnost osobama koje su slabije pokretni, ne samo nepokretni, da mogu da prolaze kroz detektore, kontrolne punktove i napravljena je za terminale aerodromske, lučke i javne prevoze. Da smo mi svu opremu koju smo nabavili, osim indukcijne petlje koja je fiksna, da kažem, je za korišćenje na nivou cijelog grada. Znači, ukoliko opština ili bilo koja institucija iz hotela bude imala potrebu za bilo kojom opremom koju mi imamo u luci, mi smo spremni da to ustupimo. Znači, troje bezmetalnih kolica koje su jako lagana za korišćenje, to ona su uglavnom za osobe koje su manje pokretne. Jer osobe koje su nepokretne imaju svoju opremu, jedino ako se desi neki kvar ili nešto, pa mogu u tom trenutku da premoste. Ali ova kolica su jako dobra za manevrisanje po starom gradu, lagana su i lako su prenosiva, jer su ukupan budžet na kraju projekta koji smo utrošili za opremu je 36.778 indukcijona petlja. Dakle, ona je na informacionom pultu, tačnije na pultu policije u našem terminalu, gdje je najveća potreba za komunikaciju, imalo putnici koji su u tranzitu i uglavnom krug ili posada koja se ukrcava i iskrcava komunicira sa predstavnicima policije, tako da je na tom punktu i stavljena. S tim što smo mi razgovarali, imamo još jedan punkt carinski, da ćemo i njega vjerovatno i stražarsku kućicu. To više eto da pokažemo da i za eventualno zaposlene koji imaju neki od potreba ako nose slušni aparat, mogu da imaju eto pristupačnu komunikaciju.
1: Predstavljanju rezultata projekta prisustvovala je i koordinatorka projekta Nikoleta Đukanović. Učesnici radionice bile su predstavnice opštine Koto, Resursnog centra za sluh i govor, dr. Peruta Ivanović i nevladine organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke. Oni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i daju konkretne sugestije koje bi mogle doprinijeti daljem unapređenju pristupačnosti.
2: Prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade, realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih, bit će održana danas u organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan sa početkom u 18 sati u malom mjestu u Gabeli. Projekat je realizovan u periodu od 1. februara do 15. juna uz finansijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Izložba slika post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihaela Moškov.
3: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
4: Ja ću pročitati jedan osnov. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprot analogno. Ova jezička zavrzlama naizgled ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježili posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno, nasuprot tome, počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika. Dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
3: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
5: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim

0: Medicament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Sa Talasa Radio Kotora pratite posljednje izdanje emisije Medikament za ovu sezonu prije početka ljetnje šeme Radio Kotora. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o tematskim ambulantama, dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama koje organizuje javna ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o međunarodnom skupu koji je nedavno održan u Kotoru, koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Zdravstvena ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor organizuje tematske ambulante od kraja maja pod nazivom Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama. Planirane su 4 tematske ambulante koje vodi doktorka Nevenka Bećir. Gojaznost nije samo stanje, već hronična, kompleksna i refleksirajuća bolest koju karakteriše višak disfunkcionalnog masnog tkiva. Ona predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih izazova savremenog doba jer značajno povećava rizik od nastanka brojnih kroničnih nezaraznih bolesti i ozbiljno utiče na kvalitet života pacijenata. U cilju podizanja svijesti, edukacije građana i pravovremenog prepoznavanja komplikacija povezanih sa gojaznošću, zdravstvena ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor organizuje ambulante posvećene gojaznosti i njenim komplikacijama. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznost i kardiovaskularne bolesti održana je krajem maja u Kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz interaktivne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tom prilikom sa doktorkom Nevenkom Bećir razgovarala je Mihaela Moškov.
2: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante?
3: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne 4 nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor, naredna 4 četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji. Prevenciji i radnom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, znači gojaznošću, bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću. Naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju i gojaznosti. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali da kažem i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa, da kažem, osobenim koštanim metabolizmom. Tako da doktori, to jeste izabrani ljekari, će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja i da ih, da kažem, upute ovdje da bi na vrijeme porazgovarali, da kažem, imaće otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi.
2: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno.
3: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara, izabrani doktor zdravlja. S tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
2: teorija.
3: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi. To je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno. Da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova da kažem, za razliku od savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijent. Da kažem, jako su zanimljive teme, jer gojaznost jeste bolest 21. vijeka, sve više poremeće u vezi sa gojaznošću, što kod mladih ljudi predstavlja često i prepreku za možda zdravi psihosocijalni život, zdrav, ostvarivanje porodice, zatim vodi mnogim drugim, naravno, problemima koje možda tek kasnije prepoznamo. Sad ove neke probleme prepoznamo još u ranoj mladosti, ali tek kasnije mladi ljudi shvate šta su trebali da rade i da urade, da ne bi možda sa 40 ili kasnije dobili dijabetes, hipertenziju, već kardiovaskularnu bolest i tome slično.
2: Evo za kraj, da li možda, ako je danas bilo došlo do nekog nesporazuma, pa građani nisu možda shvatili da će ovo biti baš pregledi, već su mislili da će biti predavanja, da li možda kad bude iduća tematska ambulanta posvećena dijabetesu, oni mogu doći da se posavjetuju? Ne mora biti samo za tu temu,
3: pa,
2: striktno.
3: Preporuka jeste da bude, s obzirom na ogromni broj pacijenata i na, da kažem, svakodnevno vanredni broj pregleda, što zbog dijabetesa, što zbog komplikacija dijabetesa, tako da tu će biti otvorena vrata, mislim da će ih imati sasvim dovoljno ukoliko pacijenti budu zainteresovani i izabrani doktori na pravilan način informisani, da posavjetuju i upute pacijenta, da kažem, da iskoriste priliku i budu pregledani na sekundarnom nivou.
2: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, yes. I ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
3: Hvala vama.
2: Sretno.
3: Nadam se da smo razjasnili i da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
2: Super, hvala vam.
1: Druga tematska ambulanta koja je održana ove sedmice bila je posvećena reproduktivnim i hormonskim problemima povezanim sa gojaznošću iz ugla interniste endokrinologa sa posebnim osvrtom na hormonalni disbalans, sindrom policističnih jajnika, poremećaje menstrualnog ciklusa i metaboličke posljedice gojaznosti. Treća ambulanta bit će održana 18. juna od 9.30 do 13 sati pod nazivom bolesti paratiroidnih žlijezda i osteoporoza. Ona će biti posvećena bolestima paratiroidnih žlijezda, poremećajima metabolizma kalcijuma i osteoporozi sa ciljem ranog prepoznavanja rizika za smanjenje koštane gustine i prevencije preloma. Poseban akcenat bit će stavljen na značaj pravovremene dijagnostike, laboratorijskog praćenja i savremenog pristupa liječenju metaboličkih bolesti kostiju. Dok će posljednja tematska ambulanta, koja je planirana za 25. jun u periodu od 9.30 do 13 sati, biti prilika i mogućnost da građani dobiju stručne savjete i procjenu rizika za svoj dijabetes mellitus tipa 2, preddijabetes, inzulinsku rezistenciju i metabolički sindrom, kao i informacije o komplikacijama koje može izazvati dugotrajno povišen nivo šećera u krvi. Međunarodno udruženje implantologa u saradnji sa studijskim klubom internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore organizovalo je prošlog vikenda u hotelu Katar u Starom gradu naučni skup pod nazivom Austria Meets Montenegro. Događaj je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije, a program je bio podijeljen na društveni i naučni dio. Društveni segment programa počeo je u petak pod nazivom Tragovima austrijskog nasljeđa, pružajući učesnicima uvid u kulturno i arhitektonsko nasljeđe koje je oblikovalo prepoznatljiv izgled Boke Kotorske. Učesnici su tom prilikom obišli Perast i vozili se žičarom Kotor Lovćen. Naučni program održan u subotu obuhvatio je radionice i predavanja posvećena savremenim konceptima u implantologiji, a prisutne su na otvaranju pozdravili dr. Milan Vučetić, direktor internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i jedan od osnivača udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore, kao i dr. Vladimir Todorović. Dr. Daniel Domić, član internacionalnog Nacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro, za Radio Kotor govorio je o značaju međunarodne saradnje i razmjene znanja.
4: Naravno, izuzetno je važno da se povežemo internacionalno, pre svega morate shvatiti da sva naučna istraživanja koje se sprovode u našoj profesiji u stomatologiji se naravno dešavaju različitim centrima u svetu, tako da centar recimo koji radi istraživanje na Harvardu ima potpuno drugačije iskustvo ili potpuno drugačiju pozadinu nauci ili uopšte kliničkoj primjeni tih naučnih radova kasnije. Dakle, oni donose jedan aspekat, a neki centar možda iz Australije ili evo u ovom konkretnom slučaju iz Austrije donosi neku sasvim drugu perspektivu i zbog toga je jako važno da se mi u nekom trenutku nađemo na jednom mestu, a upravo Crna Gora i Kotor su jedna fenomenalna lokacija za tako nešto. Pre svega infrastruktura je fenomenalna, dakle od blizine aerodroma do fenomenalne temperature vode do ugostiteljskih objekata, zaista 10 od 10.
1: Koliko je ljekara bilo prisutno na ovom sastanku? Prilike.
4: Mi smo tako koncipirali ovaj meeting da smo jedan dan odvojili za neko povezivanje na jednom sasvim običnom ljudskom nivou, a danas smo eto u toj nekoj kliničkoj i naučnoj razmeni i mislim da smo juče bili od 40 do 50 ljudi i evo, jako je teško po ovako lepom vremenu dovesti ponovo 40-50 ljudi u salu za konferencije, u seminarsku salu, ali evo, očekujemo da ćemo i danas imati, ispuniti kapacitet te seminarske sale, tako da između 40 i 50 ljudi i u to ne računam čak ni ljude koji imaju priliku da preko online linka pristupe seminaru i kongresu koji smo organizovali.
1: Koje su to teme koje će biti predstavljene u okviru ovog naučnog dijela sastanka?
4: Dakle, kada pričamo o stomatološkim dentalnim implantatima, to je jednostavno koncept za koji nije dovoljna samo jedna profesija ili jedna struka ili jedna specijalizacija. Dakle, mi moramo pre svega da se povežemo kao oralni hirurzi sa protetičarima, protetičari sa zubnim tehničarima i mi smo pokušali ovim kongresom zapravo da uključimo sve one specijaliste koji učestvuju u saniranju, to jest u terapiji pacijenta, kako bismo dobili potpunu sliku o tome šta je potrebno sa kog aspekta. Dakle, mi imamo lekare koji su se specijalizovali za mekotkivnu hirurgiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za implantologiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za protetsku nadoknadu na implantatu. Tako da smo probali da napravimo da našim učesnicima ovde damo potpunu sliku o tome kako stomatologija od A do Š u smislu gradnje stomatoloških dentalnih implantata treba da izgleda. Pa pre svega imamo doktora Vladimira Todorovića iz Beograda, imamo kolegu Samuela Akondija koji je proveo nekoliko godina na prestižnom univerzitetu Harvard i koji inače radi, bavi se stomatologijom u Austriji. Imamo profesorku Ulrike Kuhler i profesora Reinharda Grubera, takođe iz Beča, iz Austrije. Imamo doktorku Aleksandru Rendon, koja je nekoliko godina provela istraživajući takođe na Harvardu, na prestižnom univerzitetu, radeći mukogingivalnu hirurgiju u Italiji sa jednim od najpoznatijim profesorom mukogingivalne hirurgije Giovannijem Cukelijem. To su eto imena koje su danas jako zvučna i koje su jako poznata čak u čitavom svetu u tim oblastima o kojima govore i u kojima rade. I na kraju krajeva i ja koji dolazim sa ovih prostora, ali sam imao priliku da poslednjih 13 godina radim u Austriji i naravno sve ono što sam naučio tamo nesebično pokušam da dijelim sa kolegama sa ovih prostora.
1: Gost talasa Radio Kotora bio je dr. Daniel Domić, član Internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste posljednje izdanje emisije Medikament za ovu sezonu. Podsjetimo, govorili smo o tematskim ambulantama, dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, kao i o nedavno održanom naučnom skupu u Kotoru koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.

Ja vidim tvoje suze i kada iza osmeha se kriješ, ja čujem zbogom u tvome glasu dok mi govoriš obične reči. Ja poznajem tvoje srce, tvoje čutanje.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
2: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora.

0: Priloge za ovo izdanje su pripremili Sanja Čavori, Saša Karajović, koji je vodio i uredio Eko Kutak.
1: Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori.

0: Uvažene slušateljki i slušaoci, pratili ste magazin Grad za 12. juna. Nastavljamo dalje druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Ostanite uz Gradski talas.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

prolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se